quên ấy. Amule, amule, amule. Quay phim nhà nhì lá kinh, kiến thức vì nhà trái qua. Về lá vì nhà trái qua này, về lá vì nhà trái qua này.